Κοσμό άκου, ο Τάνολ Σίμι. Χαουαου, εμάνα ηλίκο. Τιούπο μαϊάου, φανάου μαϊ επεζημάτα, μου Σίμι. Σίμι μακέα. Αε. Το γορί μάμα ουτόλ, που ετάμ βγαόσιο. Μα βάω χάκο το ματούα. Λάχι αίνι βέ. Άι μου όμω και μόι. Μόρε βάβε ματούα. Τόση αγαία μόρε ματούα τα άνι. Ο κύριο και ματούα τα άνι γαγάω. Γέλο φίβανε τούπου γίνει βέ. Έστω σε που φαγφούρου χωράς φαούα. Άγια. Ρίγω κολλή μαράγει τα ουχάκο αγία. Μόγι μου αγία. Συλλάχια κενή αου μόγι και το ματοφέν. Μόγι ευαχτώσε. Άι μητά κυγά. Μανάκο. Χάκο εδώ ονόνο και το βανάω. Καονόνο. Καταλία εγώ. Μου είχε τόσο γα. Μαλωροφό και το με το φίνε χάκ. Λαγματάει. Καονόνο και φάνε αόνα και το μένα μόγα αί μητακ. Του που νιγά ελωτομά, ρώτομα χέκε χέκε και το τάμανε μόγου ετο μένα μητακ. Κάκο μάγα χαρανά, ούκα φούκε το κορό αιμό του. Αί μου όμω και το κορό ατούι. Πένα εμένα. Καί φάγα μαρολόνι. Μόου εμένα είναι χιγουά. Κοί μόου το νούμερα, αίλο το νούμερα. Είλο τα χαούα τόλου. Άιλα φαί κοί αγαρότου νε φάνω εγώ. Αχογουφούα, αχορότου, αχοβραίλη. Καγόη λαουράχη, κοί φάνανε κάτι κούμι το ματούα εβάωγε και μόου εδώ. Λόγι είναι βαχαίο και νονόφο βάω εδώ, εδώ τάγκατ. Κοί πρέ εδώ τάμα, κοί τάνε εμένα να τά φωτουί τούι, μα που φωτουί τούι. Φύγανε τα ανεμότητα τα μασέγα μάπου και κύλα φάλαν. Σου μάπου φωτουί τούι. Μόι μάπου. Αχάγε το μγάου, αι λόγω το μγάου μαϊ φέα για. Νόκης. Φρανείς τα αφούα και τα αφούα και λάβου. Το μαπούια. Καμ, φιώσει το φτωχό, όσοι ζηλάτω. Κάκο μητά και καλάτω, μητά καλάτω, ακόμη με μετράνε, σε ακόμη σε έφυγε καμπισίν, ακόμη που φύτα κέσε, και φύνα του και καμπέβε καμπισίν, έτσι να τελειώνε το φτωχό μου, ακόμη, που αχέκου τα ακόμη. Λόγω τα ακόμη ο φωκό, α, πήγε μου η βαϊκή. Λάει λάει χάκε ο μου ωιά. Σι φίνα το χεάγα η τουφκία. Φίνα το κουαλάχητε κα. Άι μητέ κα χωρά. Ήλω το τόμο νου μέλα
I loa e whangahau tautou whakaniwe, lau kou ka ai kere alai. Hang kere whakaha haka mana hairi. Koe aonga I arof. Kere e tau tamo mga aho karo karo. Whara mga aho riwi la tau. Shiko mana ai pia pia fuoke matua haku. Ke kubu la tau. Ankoro nei reveki ko vea moa. Koe piheni ka ha, ka mena hara. Koe sikuwe nga hoane, koe hara. Ka ka kitawanga mena bia. Kaimitake. Whakau ka ini ka bia. Hifo ki tukia, he mone hifo e ankoro haku, nopo ke haonga, aonga wailahi arofi. Mo ia ne mo ai, hifo nopo e ankoro, ke whanu he aonga. Koe mo arai e buhara ia, ke whanu he aonga mone nopo e ankoro, he aonga wailahi ako whaipiau, ako kae, pakaniwe. O si aonga tufkia, mongone kamata e tau aonga fōu I iniwe, komina toru nika he aonga he mongo ia. Ko tufkia ni, tu asea mo mudarau, mo kofi kofi. Kai mo ia kaha kua tarangatai amatalawe li olau a Harawai mo Liarangi. Si hokone mo e ne kamatai da waonga ia, si li liu na mautoru, liu ni ke o he tau waonga ia. Tau re mo fumatoru, ne kamata e ngā hua ke whakaako whi aong. Ka taimene whakaako whi aong, koe whie mahina, koe whakaako whi aong, ai mō ha tupi, ai whitatong, preini darhabu, tureini tō mōa. Si tōru e mahina ia he tohoko e whakausiang, tau le mō humawha, ai riu au he whanu kakano, koe ai whetu bene ne tutongo, si nō whuna I ka ina. Ka e hoko mō ia ke tā mahara ia ni, si riu e tau whoa ne mena, kua fufuru osi te whawa e tau weaungu moia ne ai pāse. Os kamadam da raha niwe, tau weaunga katoa iniwe, he tau limo frumatoru ne kamadamata ospita e kwe kamadamata rai e tau weaunga niwe e o moia. Ke mou e tau tohi osi, tau urua aonga tau. Aia, si kamatamata ia u e kamamata ia, ka ia se kamatamata ia, tō whanu I ka ina no. Si hoko ia mo ia ki mo ia, liu e tō whiao, kūmeang eo ki liu ke kamata e whiao. Loko oku mo ia, liu mo ia kamata, loko. Whaitama sene mō ki tunga te tangata u. Koe ua ne se au, ua ne e pauna, whanga furu e sene, he tahe mahina. Kai la koko ai aka hakehe kai, koe whai, kai ai toi. Manamana tuke hau ki New Zealand,
și și mă uai băsesc. Mă uai băsesc că hau gini usilan că ta emeană că tu mă tu ha, că tu mă tu fiene. Că mă tu rei. Și ore mende tu mă tu ha tu că nu finiui că devie carău tău. Cum ne ia ne ia hau eu he vaha fuată. Că nu finiui și o și și moa doa e toroa și moa e tovana le mod goniwe o ca e moui manga vaua e mon va pa ai momo a comena o ca dou e tonga hua more fogia coi o que dou é tão menos que frão tão é tão pelo que dou toque menos aí tu coloca na ganha nem moa é coelho aí um homem que há é moa é tão tão coroia aí aí moa que moa que se o cara Ugo maka e moui hang hang kerea. E moui a whakaniwe. Moui uka. Kaitaria nā u ka hake tau mena kua ko moua. Ko tumatangi, ko ingoa he, he, Fai lorong uliku. Koe wewehanga taha. Wewehanga taha. Koe kau lorong he matua kofirani ia. Wewehanga ua. Koe kau lorong ia ni fuhingua. Koe kau lorong a tumatangi. Po kotuarangi. Kotuarangi. Koe kakano. Wahai agahane nono fuwawai, koe koe tunga ngabe no fuwa agahae e sebue ta fuwa I maangere. Umai ki ki tuarangi, ke ke mou e wharatahaang, ke ke ke lorongo, e nono fuwawai ya, tuarangi na e tau ngapeka. Aya, kai kiriku tumatangi, koe whanua tōna ari koe iang, a tōmatang, whanua katoa. Whāhia ne no, whāpau māre ki hoko kia, kia Thomas Fisherman ke hoko whāhie, ne toka e whare kawasenari wāne, e ko tōmatang e ingoroi. Koe mōia ne, ne, Kamata ka haere te oniwe, si moua e naia ki niwe pehe kaha, koe sivirolo. Moua ne akwa e taurolo. Aifi matapati ne tarhau pehe, koe rolo late ke fasi ke he nae. Koe piheni, koe sivirolong, koe taurolong uni e whawa kua manako ke. Ai whimena ka hake muta patu ki ai be, koe lorong atau tolu ke he tomiki pomo katou ki he. Ai whimena pihia, siako lorong amau tolu ia, si mau e lorong ia ni, Ine hoke mo ni sivi ai ka aniwe ia kwa keu. Koe tau mena tau se ni he matua ko furua. Ka mita ka kwa reo mui ai te kaha mautoro ea mua ia. Si o
Sí, hay todo un fucking. Hay fiafia que hay todo. Todo tan alto. Pien es todo un atemor. Tienen que hacer un. Te está ni un motor. Hay todo un motor. Ni caburata que hubo el longo yo. Que se siria un haco hell que morine. Que muy tua que es tu rua. Hago hau es tu rua. Shelly one que mor. Si comen en ella, que muy mining ha que es tu rua. Que hay fia hau que morine. Cuam mitad que te tengo un haco como muy. No fue mor. Kuara kua kotai. Ha kuara lang matai he tau marakaina me tau mena. Ke tau se tau mena tunga tau ngahua wao, ma ngahua taro ngahua. Moe whangai man kua kuamita gilai. Ka tae mena. Kua moa te ka e whakare velai. Kua hau te kua ke mutu nei. Kwamne si hawa ike monnei. Mokoya tau mitake ngayene tau rene. He tau fare kai. Ai mko muka ke mowe e tau fare rene. Ai mahani tau baarangi ke ange ke tau aerane. E tau fare. He ai mitake tau aerane. Mo tau fare. Ai pukamea. Ai mowa. Kwa ngahua ni kaha. Lahi magine aerane. Ninga huwa ke.

άλλο φαλαγιάστη πήγε με νιβή και αφήνει και με το λόγο στην κοφήτα έφανε νόμα και μαγάχουνε χανέ το τάλα του τόπου με νιβή φακαμούα και φακαμόλο άγε πούλε φακαμότου και λίμα φουμαού άκη χανιβή φακαχόκο μαχίνα νέα ο κετάπα και λάτα με τα ουάφε ουαφουμάνο με τα πάτου μανάτου και φάχια του και μαφέγα χάλο φακασίλα άγε χαρο τούλου ανοίχο. Beyond the crossroads, shaping our future. Aho tu lotu, aho taha imehina o ke topa. Koe kone sete kori, moe lolongo fukamutu. Hafangi anga ia mai he tau whanau, he aonga I kiki. Le whakahoko ai he aho tu lotu vai tupkamale. Koe ahafla ile aho ui o ke topa. Kua whakamanatua I aho I tau whaiaonga, tau sei he whahe hua whakaako tamai ni we, whamanatu foki he lalolongi, whakahoko I he tolungu furi do minute maali pungipungi. Koe matahola ono foki pungipungi, koe aho fusieka he tau posi, ke lata moe maangana ko awaseli. Koe aho tapu, aho whaia o ke topa, whakahoko I topa ki anga, ke lata ia mai pule whakamotu he e kalesea Kerry Siano Haniwe ke he whale tolo nā koe malinia mohol ia lofi matahola lima hea fiafi koe aho lotu aho fitu a ke tapa pele rugby league moe pele ne te palo he tau whanau ni watu he anga tukununga koe matahola whā haha ia e walk for life koe o ke lakahui tau sei he whāinga hua, malolo sino, whakahoko I he mga hua fiafi. A whalaile au hiwa ia ke tapa, tūkua e tau aonga, he motu nei ke he kuata ke tōlu aki. A whaiumu a honga furi ia ke tapa, matahonga ono pungi pungi, koe aho lahi mahaki, aho whakatātā he maangana ko awasele, one one pata whakahoko I ke loto malei he maanga. Aho tapu, aho fumatahi au ke tapa mtalo lima hea fiafi, uhuai e tau lolongo tapu ke he taonga niwe. Aho fua, aho fumaua I au ke tapa, aho fukatata I tau fifine hali utu ki ali utu hou, matahola hiva e pungipungi. Matahola fitufuk e pungipungi tau whakakoanga me tau whanau ke he moana, tau fiafia mwe matakau fusi kani.